0: anawasa anu salamina ngagalentoran batu panutanana kunira kangandika
1: ya.